0: باورچی خانے میں گھس گئے۔ وہاں دیوار پر گھڑی لگی تھی، بس دیکھتے ہی اچھل پڑے، سیدھے چٹو کے پاس بھاگے، اتنے تیز کہ بس کچھ پوچھو مت۔ چٹو کے پاس پہنچے تو سانس پھولا ہوا تھا، منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی۔ مٹو بہت مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کر بولے،
1: ارے چٹو، وہ دیوار پر ٹنگی ہے باورچی خانے میں، اور بھائی بہت ہی خوبصورت ہے۔
2: آخر کیا چیز؟
1: گھڑی اور کیا، اور اس میں کچھ لٹک بھی تو رہا ہے، جانے کیا ہے، ادھر آتا ہے ادھر جاتا ہے، بس ہلتا رہتا ہے اور ایسے بولتا ہے جیسے ٹک ٹک ٹک ٹک۔ سنو آ رہی آواز،
0: چٹو بھائی نے تھوڑی دیر آواز کی طرف کان لگائے اور بولے،
2: ہاں بھیا آ تو رہی ہے۔
0: اتنا کہہ کر وہ بھی باورچی خانے کی طرف بہت تیزی سے بھاگے کہ ذرا ایک نظر دیکھ لیں۔ وہاں پہنچ کر بولے،
2: ارے بھیا یہ تو پینڈولم ہے۔ پینڈولم؟
0: وہی جسے ماسٹر صاحب اس دن رقاص کہہ رہے تھے۔
2: آہا بھائی، یہ تو بڑا اچھا جھولا ہے۔
0: چٹو بھائی جھٹ سے اس پر کود کر چڑھ گئے۔ اب مٹو بھائی کو کہاں تاب تھی، انہوں نے بھی ایک چھلانگ لگائی اور جھولے پر سوار ہو گئے۔ چٹو بھائی بولے،
2: بھیا ٹلو کھلو اور جگو مگو کو بھی بلا لائیں۔
0: مٹو بولے،
1: ہاں ہاں ضرور۔
0: دونوں اترے اور تھوڑی دیر میں اپنے ساتھ فوج کی فوج لے آئے۔
1: دیکھو یہ ہے وہ جھولا، مگر اب صورت کیا ہو۔ اچھا یوں کریں کہ دو دو کر کے باری باری جھولیں، پہلے ہم جھولیں گے، ہمارا حق پہلا ہے، ہم ہی نے تو اس کا پتہ لگایا ہے۔
0: مگر وہ چاروں پانچوں اکڑنے لگے۔
2: واہ صاحب واہ، پہلے ہم جھولیں گے، تم اپنی باری لے چکے اور جانے کتنا جھول چکے ہو۔
0: ابھی یہ بحث ہو رہی تھی کہ گھڑی کی سوئی ٹھیک 12 کے ہنسے پر آ گئی۔ اچانک ایک کھٹکے کے ساتھ چھوٹا دروازہ کھلا، اس میں سے ایک خوبصورت سی چڑیا باہر آئی اور بہت غصے سے بولی،
1: ہائے یہ کیا شرارت، تم نے یہاں آنے کی کیسے ہمت کی، یہ میرا گھر ہے، بھاگ جاؤ۔
0: چوہے اس آواز سے ایسے سہمے کہ جس کا جدھر منہ اٹھا گرتا پڑتا بری طرح بھاگا۔
3: پڑھیے اور سمجھیے۔
0: کان لگانا،
3: دھیان دینا،
0: رقاص
3: ناچنے والا،
0: تاب
3: طاقت برداشت،
0: ہنسا
3: نمبر عدد۔ ان سوالوں کے جواب دیجئے۔ سوال نمبر 1،
0: بھائی مٹو کھیلتے کھیلتے کہاں پہنچے؟
3: سوال نمبر 2،
0: گھڑی کی آواز کیسی تھی؟
3: سوال نمبر 3،
0: گھڑی کے کس حصے کو مٹو نے جھولا بنایا تھا؟
3: سوال نمبر 4،
0: چٹو ٹلو کھلو اور مٹو ڈر کر کیوں بھاگے؟
4: اس کاریکرم کے بعد اب ہمارا آج کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، تو امنگ کی تکنیکی ٹیم یعنی جگ بندھو چیتنا، ارشد، کسم لتا اور ویریندر کے ساتھ مجھے یعنی وملیش کو آگیا دیجیے۔ نمسکار۔